0: years ago. Lawan sin bi ba ni mo gbe tele Alabi Afolake. Lawan sin bi ba ni mo gbe tele ka to ko lo si Ikorodu. So sister mi kan wa ni pe ki ma gbo program authority. Mo sha n gbo igba to ya oko mi o sin be mo mi gbo mo. So 2 years ago ta ko lo si Ikorodu. So ibi ti mo gba shop si ni ore mi kan ni pe pe kini time pe mo fe lo si program. Mo ni pe program wo na lo oni program authority mo ni sha wa n to sin bi ba ni oni be ni lemi na ba mu scarf mo sha tele. So lati gba ye sha mo sha n lo mo n lo sibe. So last year igba bede baba ni time yi mo ti bi mo kan ri 10 years omo na lele ati gba ye mi loyun rara ato mo se test mo lo hospital o sha treat mi gba to ya mo sha gbo ati nowo. So last year ti baba ni pe awa ta woju olohun fun omo ka jade ka mu eso wa eso orisi meta mo sha mu eso ye wa sha saju ase gbogbe. So ninu osu ye gba to olohun fayi mi je wa agbare mi go su ye gongo olohun se yanu ti mo loyun o wa je ya lenu fun mi pe ase agbara nbe lori oke ogo yi.
1: Gbogbo yin to wo mo se nko bayi ojo mele mo la fi lori oke
2: ojo meta
1: bayi na se ma pomo yin wa ni.